Jar. Keď chcel ma učiť strieľať, však na strieľaných dier. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit a ľavú pevne vpredu, skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu, keď budeš stískať spúšť, maj pevné ruky obe, pohľadom neopusť. Tam v

a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer. A každý v neho verí, čo nemá čierny stred.

a čomu stále verím, míreňu na obed nie, a nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, míreňu na obed nie, áno, viere v život v mi.